0: klientke de missie. Imaš uvodno hrskava.
1: Zavolji se si.
0: Verem ti, mali, to je život. Bez pravila, bez odgovornosti.
1: To je nadjeven krenut.

0: Gospodarske škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobrodošli nazad u emisiju Idemo u ekonomsku. Danas smo razgovarali sa učenikom Dobranom Dragojevićem i profesoricom Norom Mojaš o utjecaju umjetne inteligencije. Mark Šare će nam donijeti anketu koju smo proveli među učenicima naše škole o njihovim navikama korištenju umjetne inteligencije.
3: Najviše koristim u školi jer tu su mi možda najteži neki zadaci i tad mi se možda ne da raditi nešto, pa onda u školi koristi najviše, a u privatnom životu ne toliko, jedno kad mi treba pojasniti nešto, neki pojmove koje susrećem u svakodnevnom životu, ali ne toliko koliko i u školi.
4: Pa evo, u privatnom životu ne koristim, ali u školi koristim, pogotovo kad mi treba za neku definiciju koja nije dobro objašnjena u udžbeniku.
5: Da, koristim, više mi služi za neke školske zadatke, ne koristim ga toliko privatno i dođe mi dobro kao alat za učenje.
6: Bila je to anketa o navikama naših učenika o korištenju umjetne inteligencije.
2: Evo, dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše emisije. Nadam se da ste naučili nešto novo, a mi se slušamo opet za mjesec dana.
6: Srdačan pozdrav svima.
2: Emisiju su vodili i uredili Dominik Ramić, Marko Šare i Leni Vinčić.
1: Idemo u ekonomsku.
0: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.

0: svima, mi smo Nipple People. 3, 2, 1 i... Pozdrav svima, mi smo Nipple People. Kao, 3, 2, 1 i... Bok, mi smo Nipple People, a vi...
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. 3, 2, 1 i... Pozdrav, mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nido. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću se. U Radio Nido. A on će provati.